Onyuma ayakasi. Papa, Onyuma ayawangwa. Oni papa ntumintia siata.

anajubumbo minso be ma etu awia minso sayade isawa ma mi kiro jani o bidi so for na video besi afidie na bubu afidie na bubu na mi dia ma de me eti promise ya sidia papa ijani ko bia ni wa radio ekuje fo ni wo Jehovah.